Her vaktiniz xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin mayın 19-nu olan Azərbaycan rindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Ali Şahinbəydir. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Global Sumud donanmasına qarşı addımlarını dəniz quldurluğu və qanunsuzluq kimi qiymətləndirərək pisləyib. O, beynəlxalq birliyi İsrail'in hüquqa zidd hərəkətlərinə qarşı reaksiya verməyə çağırıb. Prezident Erdoğan mayın 18-də Ankara'da keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra verdiği bəyanatda bildirib ki, İsrail'in yardım missiyasını hədəf alan müdaxilə və hücumları Fələstinlilərlə qlobal həmrəyliyi yaxud Qəzza üçün ədalət axtarışını zəiflətməyəcək. ABŞ Prezidenti Donald Trump Tehran hakimiyyətinin nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə rəsmi Vaşinqtonun İran ilə razılığa gəlməsi üçün çox yaxşı şans olduğunu bildirib. Trump bu açıqlamana danışıqların davam etməsinə imkan yaratmaq üçün planlaşdırılan hərbi hücumu təxirə saldığını bəyan etdikdən bir neçə saat sonra verib. Trump qeyd edib ki, ABŞ-ın yaxın şərqdəki mühüm müttəfiqlərinin liderləri mayın 19-da İrana qarşı planlaşdırılan hərbi hücumun təxirə salınmasını xahiş ediblər. Bununla da Tehran rəhbərliyi ilə danışıqların davam etdirilməsinə şərait yaradılıb. Lakin o, hər hansı bir saziş əldə olunmayacağı təqdirdə ABŞ-ın geniş miqyaslı hücuma başlamağa hazır olduğu barədən xəbərdarlıq edib. Mayın 18-də Amerikanın San Diego-dakı İslam mərkəzinə iki şübhəli gənc silahlı hücum törədiblər. Baş verən silahlı hücum nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər daxil olmaqla 5 nəfər həyatını itirib. Polis hadisəni mümkün nifrət cinayəti kimi qiymətləndirdiklərini açıqlayıb. Rəsmi qurumlar qeyd ediblər ki, atəş açan iki gənc şübhəli 3 kişini qətlə yetirdikdən sonra intihar ediblər. Qəzzada qüvvədə olan atəşkəs rejiminə baxmayaraq İsrail ordusunun həyata keçirdiyi son hücumlar nəticəsində 4 fələstinli həyatını itirib, 4 nəfəri isə yaralanıb. Səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı Qəzzanın mərkəzində yerləşən Deir Əl-Bəlah bölgəsindəki Ələqsa şəhidləri xəstəxanasının yaxınlığındakı Ərzaq paylama məntəqəsini hədəf alıb. Hadisə zamanı 3 fələstinli həyatını itirib. Digər bir hava zərbəsi isə Xan Yunis şəhərində fələstinlilərin toplaşdığı əraziyə endirilib. Hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından bu yana İsrailin Qəzzada törətdiyi hücumlarda əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 72.600-dən çox insan qətlə yetirilib, 172.000-dən çox insan isə həyatını itirib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin hesabatında vurğulanır ki, 10 oktyabr 2025-ci ildə qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusunun davam edən hərbi əməliyyatları nəticəsində indiyədək daha 870-dən çox insan həyatını itirib, 2540-dan çox dinc sakin isə xəsarət alıb. Livanın Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İsrail Livanın cənubuna yeni hava zərbələri indirib. Hizbullah hərəkatı da İsrail qüvvələrinə qarşı yeni hücumlar həyata keçirdiyini elan edib. Bununla da ABŞ-ın dəstəyi ilə əldə olunmuş atəşkəsin müddətinin uzadılmasına baxmayaraq, Livandakı müharibə hələ də davam edir. Qeyd edək ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin mayın 18-də yayınladığı son rəsmi hesabatına əsasən, müharibənin martın 2-sində başlamasından bəri Livanda 3.000-dən çox insan qətlə yetirilib. Səudiyyə Ərəbistanın hava hücumuna müdafiə sistemləri İraq istiqamətindən ölkənin hava məkanına daxil olan 3 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirdiyini bildirib. Krallığı Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Turki Əl-Maliki verdiyi açıqlamada dronların mayın 17-sində səhər saatlarında vurulduğunu təsdiqləyib. Sözcü, Səudiyyə Ərəbistanının öz suverenliyini və təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün zəruri əməliyyat tədbirlərini görəcəyini vurğulayıb. Baş verən insidentlə eyni gündə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi əmirliyində yerləşən Bərəkə nüvə elektrik stansiyasının yaxınlığında da dron hücumu qeydə alınıb. Abu Dhabi media ofisinin məlumatına görə Əl-Dafra bölgəsindəki stansiyanın daxili perimetrində kənarda yerləşən elektrik generatoruna dron zərbəsi endirilib və nəticədə yanğın baş verib. Hadisə yerinə cəlb olunan operativ qüvvələr tərəfindən yanğın söndürülüb, rəsmi qurumlar hadisə zamanı xəsarət alanların olmadığını və ərazidə radiasiya fonunda heç bir dəyişikliyin qeydə alınmadığını açıqlayıblar. ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrack ölkəsinin Suriyanın yeni rəhbərliyi ilə əlaqələrini müsbət qiymətləndirib. Barrackın sözlərinə görə Suriya artıq bütün region üçün diplomatiya, inteqrasiya və yeni bir barış mühitinin mərkəzindən çevrilib. ABŞ nümayəndəsi bu barədə rəsmi X sosial hesabında paylaşım edib.
O, mayın 16-sında Dəməşqdəki Xalq Sarayında Suriya Prezidenti Əhməd Əl-Şara ilə keçirdiyi görüşün yekunlarına toxunaraq, ölkənin Əl-Şaranın liderliyi və Xarici İşlər Naziri Əsəd Həsən Əl-Şeybaninin qətiyyəti diplomatiya sayəsində diqqətə layiq irəliləyiş əldə etdiyini vurğulayıb. Barak həmçinin qarşıdakı imkanların Suriya xalqı üçün böyük inkişaf və davamlı sabitlik vəd etdiyini qeyd edib. Suriya Xəbər Agentliyinin SANA-nın yaydığı məlumata görə, Dəməşqdə keçirilən görüşdə tərəflər Suriya və regionda son vəziyyət eləcə də iki ölkə arasındakı iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirməyin yollarını müzakirə ediblər. Və sonda Elon Musk OpenAI şirkətinin bəşəriyyətə fayda vermək yönündəki missiyasından uzaqlaşdığını iddia edərək şirkəti məhkəməyə şikayət edib. ABŞ-da mayın 18-də Kaliforniyanın Oakland şəhərində federal məhkəmədə münsiflər heyəti Elon Musk'ın OpenAI şirkətinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə süni intellekt şirkətinin məsuliyyət daşımadığı barədə qərar qəbul ediblər. Yekdilliklə qəbul edilən qərarda münsiflər heyəti Musk'ın məhkəmə iddiasını çox gec qaldırdığını qənaətinə gəlib. Buna görə də Musk qaldırdığı məhkəmə iddiasını uduzub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, hələlik.

Bugün Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürkün xatirəsini anma, Gənclik və İdman Bayramını böyük coşku ilə qeyd edirik. İstiqlal müharibəsini zəfərlə başa vuran Atatürk Cümhuriyyətin elan edilməsi ilə ilk prezident oldu. Bu münasibətlə də müasir bir millət olmaq yolunda gənclərin sağlam və idmanla məşğul olan fərdlər kimi

yetişməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi bir gün düşünülüb. Bu çərçivədə 19 may tarixi milli bayram olaraq təyin edilib. Bugün ölkəmizin dörd bir tərəfində və xarici nümayəndəliklərimizdə təşkil olunan mərasimlərdə həm Atatürk yad edilir, həm də Gənclik və İdman Bayramı böyük coşqu ilə qeyd olunur. 19 may Atatürk'ü anma, Gənclik və İdman Bayramımız mübarək olsun.

Değerli dinleyiciler, Altay Dağları'nın sessizliği sadece insanın ruhunu hopan bir sessizlik değil. O sessizliği sanki minillerin nefesinin içinde saklayan canlı bir varlıktı. Külək orada adi bir təbiət hadisəsi kimi əsməz. Sanki bir nağıl danışan kimi qayaların arasından, vadilərin içindən, göyün ən hündür nöqtəsindən yerə doğru süzülən yaddaşdır. Tuva türkləri təbiətlə insanın iç içə keçdiyi bir dünyada dağları əcdadların nəfəsi, çayları hekayələrin daşıyıcısı, göy üzünü isə ruhların səhnəsi kimi görürlər. Bu səbəbdən onların boğaz musiqisi olan Hö Ömey yalnız bir musiqi deyil, insanın bədənini təbiətin səsi ilə qovuşduran qədim bir ifadədir. Eyni anda birdən çox səs çıxara bilən bu texnikada dərin və ağır nəğmələr yer üzünü incə və titrəyən yüksək səslər ilə göy üzünü əks etdirir. Beləcə küləyin, suyun və bozqırın səsi insanın ürəyindən yenidən doğulur. Tuva mədəniyyəti yalnız səsdən ibarət deyil. Onun arxasında şamanizmlə yoğrulmuş dərin bir inanc dünyası var. Şaman, görünənlə görünməyən arasında körpü quran bir bələdçidir. Xəstəlikləri sağaldan, ruhlarla danışan və təbiətin tarazlığını şərh edən bir müdrikdir. Buna görə də şaman nağarasının səsi adi bir ritm deyil. Yer ilə göyü bir-birinə bağlayan bir çağırışdır. Hər titrəyiş görünməyən bir varlığa çatır. Və səs Tuvada həm bir güc, həm də bir məsuliyyət daşıyır. Qırtlaq musiqisi ilə şaman ritualları da bu nöqtədə birləşir. Biri bədəni, digəri ruhu.

0: Bu bir səyahətə çıxararkən insanın kainatla qopmaz bağını dilə gətirir. Hö-ömey, yəni boğazdan çıxan səs, təbiətin insan nəfəsindəki əks sədasıdır. Boğazdan yüksələn səs Tuva türklərinə məxsus qədim bir boğaz musiqisi texnikasıdır. İfaçının eyni anda birdən çox səs çıxara bilməsi ilə tanınır. Bu texnikada dərin və davamlı bir təməl səsin üzərinə incə və fitə oxşar güclü nəğmələr əlavə edilir. Beləliklə, tək bir bədəndən elə bil iki ayrı səs eşidilir. Hö-ömey, yəni qırtlaq səsi yalnız bir musiqi növü deyil, təbiətlə qurulan münasibətin güzgüsüdür. Küləyin uğultusu, suyun axışı və bozqırın səsi insanın nəfəsi ilə yenidən cana gəlir. Altay dağlarında gün batımının dərin səssizliyində yüksələn bu çox qatlı səs, torpağın dərinliklərindən gələn uğultu ilə səmada süzülən incə titrəyişləri eyni bədəndə qovuşdurur və dinləyicini zamanın kənarına daşıyaraq qısa bir anı uzun bir daxili səyahətə çevirir. Tuva xalqı üçün hö-ömey yalnız incə sənət ifadəsi deyil, bir səsin hekayə, hər titrəyişin əcdadların izi olduğu, təbiətin insanın ürəyindən yenidən danışdığı yaşayan bir yaddaş və ruhani bir ahəngin ifadəsidir. Şaman yaddaşı Tuva mədəniyyətində yaddaşda saxlanılan bir məlumat deyil, səs, ritual, təbiət və bədənlə yaşayan bir varlıqdır. Şamanın qavalına müşayiət edən hər titrəyiş keçmişi yenidən çağırır. Lakin bu keçmiş donub qalmış deyil, hər dəfə yenidən qurulan canlı bir yaddaşdır. Bu dünyada insanın kiçikliyi bir zəiflik deyil, kainatla uyğunlaşmanın əlamətidir. Çünki insan özünü kiçildikcə təbiətin və vahidliyin bir parçası olduğunu daha dərindən hiss edir. Altay gecələrində yüksələn hö-ömey səsi tənhalığı yox edir. Hər titrəyiş görünməyən bir dialoqa çevrilir. Səs göy üzünə qalxarkən güclənir və geri qayıdır. Bu qədim musiki müasir səhnələrə daşınsa da özündəki ruhu qoruyur. Küləyi, dağların səssizliyini və qədim hekayələri içində daşıyır və ən sonunda insana öz səsini yenidən xatırladır. Təbiətlə uyğunlaşma, qat-qat və köklərə uzanan bir səs. Altaydan ucalan bu nəğmə yalnız bir musiqi deyil, insanın öz köklərinə reallaşdırdığı səyahətdir. Hər dinlədiyin bir xatırlayışdır. Hər nəfəs təbiətlə yenidən qurulan bir bağdır və hər səs kainatın hələ də danışdığını xatırladan qədim bir çağırışdır. Məhz buna görə də Tuva türklərində boğaz musiqisi yalnız duyulan bir sənət deyil, hiss edilən, yaşanan və yenidən doğulan bir yaddaşdır.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Salam dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Mübarəkləri proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü bölümdə geyikli bağ barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Geyikli baba Osmanlı İmperiyasının qurulması dövründə yaşamış əfsanəvi türk sufilərdən biridir. 13-cü, 14-cü əsrlərdə Anadolu'da Xoca Əhməd Yəsəvi ənənəsini davam etdirən və Xorasan övriyalarından olan Geyikli Baba həm dini, həm də mədəniyyət sahəsində silinməz izlər qoyub. Geyikli Babanın həyat hekayəsi Türkistan çöllərindən Anadolu torpaqlarına qədər uzanan bir köç və irfan hekayəsidir. O, Cənubi Azərbaycanın Xoy bölgəsində doğulub boya başa çatıb, Əhməd Yəsəvinin davamçılarından Baba İlyasın tələbəsi kimi təhsil alıb və Anadoluya gələrək xidmətə başlayıb. Onun türklüyü təkcə mənşəyi ilə deyil, həm də təsəvvüf anlayışı ilə özünü göstərib. Geyikli Baba Anadolu'da Əhməd Yəsəvinin türkçə tolerantlıq, sadəlik və hidayət prinsiplərini davam etdirib. Osman Qazi və Orxan Qazi dövründə xüsusilə Bursa bölgəsi Alperənlərin fəaliyyət sahəsi olub. Geyikli Baba Osmanlı İmparatorluğunun qurulduğu illərdə İnəgöl Bursa bölgəsinə gələrək orada məskunlaşıb və bölgənin İslamlaşması və türkləşməsinə mühim töhfələr verib. Bursa fəth edilməmişdən əvvəl o, şəhərin ətrafında öz dərgahını qurub və xeyli xalqa İslamın əsaslarını öyrətməyə, əhali ilə yaxın əlaqə saxlamağa səy göstərib. 1326-cı ildə tələbələri ilə birlikdə Bursanı tutmaq uğrunda gedən mübarizəyə qatılıb. Onun döyüşdə iştirak etdiyi yerin adı Geyikbeli idi. Nizami ordunun hələ tam qurulmadığı bir ərkən dövrdə Geyikli babanın başçılığı altında Türkmən qazi dərvişləri fətihlərin öncərgəsində olub, yəni dövlətə böyük töhfə veriblər. Bursanın fətindən sonra Orxan qazi Geyikli babanın şöhrətini eşidərək ona böyük hörmət göstərib. Daha sonra Baba Sultan adlanan İnəgöl yaxınlığındakı bir kəndi ona həsr edib. Orada dərgah və külliyyə tikdirərək Geyikli babanın və onun sufilərinin xidmətinə verib. Beləliklə, Osmanlı sultanları ilə Alperənlər arasında könül birliyi yaranıb. Bununla da Osmanlı İmperiyasının mənəvi qurucular arasında Geyikli Baba mühim yer tutub. Geyikli Babanı həm yaşıdlarından fərqləndirən ən bariz simbol, adından da göründüyü kimi maral, yəni geyik motividir. Anadoluya gələndə də böyük bir geyiyə minərək səyahət edib və ətrafındakı geyikləri istədiyi kimi istiqamətləndirmək qabiliyyətinə sahib idi. Bu səbəbdən də Geyikli Baba ləqəbi ilə tanınan bu şəxsi Türk mifologiyasındakı heyvanlara müqəddəsliyi aid etmək ənənəsinin İslam təzahürü qabul edilə bilər. Əslində, qədim Türk inancında müqəddəs heyvan olan maral Geyikli Babanın siman simvoluna çevrilib. Mənqəbələrdə onun duaları ilə Bursa ətrafında bolluq, bərəkətin artdığı, tufanların sakitləşdiyi, Türk əsgərlərinin isə qalib gəldiyi deyilir. Ürəklərində özünə məxsus yeri olan bu şəxsiyyətin himayəsini qazanmaq üçün insanlar onun türbəsində qurbanlar kəsir və nəsillər boyu onun hekayələrini çatdıraraq mistik irsini yaşadıblar. Geyikli Baba Türk təzəvvü ənənəsində qazi dərviş tipologiyasının ən gözəl nümunələrindən biridir. Həm igid, həm övlüyə vəsfini birləşdirərək, döyüş meydanlarında qılınc oynadarkən, digər tərəfdən də ibadətgahında könüllərə şəfa verən yol göstəricisi olub. Geyikli babanın türklərin mənəvi dünyasındakı təsiri hazırda da davam etməkdədir. Bursanın Kestəl rayonuna bağlı Baba Sultan kəndindəki türbəsi və məscidi də hələ də ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Divarları maral buynuzları ilə bəzədilmiş və çox əsrlik çınarların altında yerləşən bu təvazökar ziyarətgah, mədəni yaddaşımızda dərin kök salmış bir dəyərin simbolu kimi yaşayır. Geyikli baba barəsində hekayələr, dastanlar və yer adları onun həm tarixi şəxsiyyət, həm də əfsanəvi sufi kimi qəbul edildiyini göstərir. Geyikli babanın hekayəsi Türk millətinin İslamla yoğrulan mədəni kimliyinin və Anadolunun vətən kimi qəbul edilmə prosesinin mənəvi cəhətini əks etdirir. Əhməd Yəsəvidən miras aldığı hikmət, Türk şuuru və sonsuz mənəvi sərvəti ilə Geyikli baba Anadoluda Türk-İslam simvollarından birinə çevrilib. Geyikli babanın xatirəsi nəsildən nəslə ötürülərkən milli mənəvi dəyərlərimizi aşılamaqda da davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İsrailin qlobal sumud donanmasına qarşı addımlarını dəniz quldurluğu və qanunsuzluq kimi qiymətləndirərək pisləyib. O, beynəlxalq birliyi İsrailin hüquq-qəzet hərəkətlərinə qarşı reaksiya verməyə çağırıb. Qəzada qüvvədə olan atəşkəs rejiminə baxmayaraq İsrail ordusunun həyata keçirilməsi

geçirdiği son hücumlar neticesinde 4 Filistinli hayatını itirip 4 nəfər isə yaralanıb. Səhiyyə mənbələrinin məlumatına göre İsrail'e məxsus pilotsuz uçuş aparatı Ərzaq paylama məntəqəsini hədəf alıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump Tehran hakimiyyətinin nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq məqsədilə rəsmi Vaşinqtonun İran ilə razılığa gəlməsi üçün çox yaxşı şans olduğunu bildirib. Mayın 18-də Amerikanın San Diego'daki İslam mərkəzinə iki şübhəli gənc silahlı hücum törədə bilər. Baş verən silahlı hücum nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər də daxil olmaqla 5 nəfər həyatını itirib. Livan Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İsrail Livanın cənubuna yeni hava zərbələri endirməyə başlayıb. Hizbullah hərəkatı da İsrail qüvvələrinə qarşı yeni hücumlar başlatdığını bildirib. Səudiyyə Ərəbistanın hava hücumundan müdafiə sistemləri İraq istiqamətindən ölkənin hava məkanına daxil olan 3 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirdiyini bildirib. ABŞ-ın Suriyə üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak ölkəsinin Suriyanın yeni rəhbərliyi ilə əlaqələrini müsbət qiymətləndirib. Barakın sözlərinə görə, Suriya artıq bütün region üçün diplomatiya, inteqrasiya və yeni bir barış mühitinin mərkəzinə çevrilib. Və sonda Elon Musk OpenAI şirkətinin bəşəriyyətə fayda vermək yönündəki missiyasından uzaqlaşdığını iddia edərək şirkəti məhkəməyə verib. Lakin yekdilliklə qəbul edilən qərarda münsiflər heyəti Musk'ın məhkəmə iddiasını çox gec qaldırdığı qənaətinə gəliblər və buna görə də Elon Musk qaldırdığı məhkəməni uduzub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ali Şahin bəydi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.